kanye mpilo ni yamu mtika kwa sine nunga salinga semba golo sine mautata wamu esikele la bantu golo sine pa Jerusalema esikele la bantu pa e number 31 Sydney Road kuba kuta uka no jingi abandu ana bedala uza bedala musa utwara uza apulela masitia tingo omo masitia tingo omo wapate sitana zela bantu.